0: виховали без бізман, що лахвимали чтую до хаїм. Ані мить хабель за сейц мармара. Ані дамы хаїм себе ка. נסה להספיק הכל וכלום בבת אחת.
1: אני בהלם שאתה מתחבר שם.

0: ви виховали, без від зман сирах вимолю, що ту йод дихаєм. Ані мить хабель за сейць май варама. Ані дамы хаїм сі вікахам, і насе ля спіка коль, ви клум бе батахам.
1: Ані бігелем, що там, мить хабер, що там,
0: бігелем.